0: kem kya khar to
1: nga shu je har shu yi
0: mi cham chin cha su ton to tom je de je cho
1: ta cho dong sta de ma re dong sam sam xia